лежачи у сну, као игру сјена на мом рамену. Бјело свјетло изнад површине тупих корака.

Još jedan dan, brate moj, ostaje iza nas. Tužan dan kao i svih ovih godina.

U mojej ulici neprodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze

0: Novo jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci. Još jednom srdačan pozdrav iz studija Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz frekvencije našeg radio programa. 7 sati i vrijeme za novo jutarnje druženje. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate radio Srebrni 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u terminu od 10 do 22 sata zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se i danas izvode na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva, kao i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i danas obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite naravno Talase Radio Srebrnika. Danas se na ulicama Tuzle očekuju velike saobraćajne gužve, jer je Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona, koje je u fazi osnivanja najavilo mirne proteste i mirnu protestnu vožnju od 7 do 10 sati. Sukob između autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona eskalirao je zbog uvođenja novog aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata, dok instruktori tvrde da je sistem nezakonit, iz ministarstva poručuju da se radi o pokušaju prikrivanja nepravilnosti u radu i lažiranja nastave. Predstavnici autoškola naglašavaju da nisu protiv digitalizacije, ali zahtijevaju da proces bude transparentan i usklađen sa državnim propisima. Prema rečima Tomislava Tomića, predsjednika organizacionog odbora, sporni softver odstupa od zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju na putevima BiH i pratećih pravilnika koji čine jedinstven pravni okvir u cijeloj državi. Traže zakonit, stručno utemeljen proces koji neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača, te poručuju iz udruženja pozivajući se na nadležne na hitan dijalog. Napominju da će se protestna vožnja odvijati uz maksimalno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Dakle, poštovani slušatelji, ukoliko u ovim jutarnjim satima idete kroz Tuzlu, znajte da možete naići i na određene saobraćajne gužve zbog protesta autoškole.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Danas je radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz, 9 sati i 21 minuta. A poštovani slušalci, ako ste primijetili misterioznu oznaku Volte, tik pored indikatora za signal na vašem pametnom telefonu, niste jedini. Mnogi korisnici se pitaju o čemu je riječ i da li ova opcija dodatno troši bateriju ili novac. Evo kratko i jasno objašnjenje tehnologije koja je sada već standard u mobilnoj telefoniji. Skraćenica Volte dolazi od termina Voice over LTE. Pojednostavljeno, to znači da se vaši telefonski razgovori više ne obavljaju preko stare 2G ili 3G mreže, već se glas prenosi kao podatak putem brže 4G mreže. Prelazak na Volte donosi i nekoliko očiglednih poboljšanja koja ćete primijetiti već prilikom prvog narednog poziva. Jedan od njih je kristalno jasan zvuk. Glas sagovornika je znatno prirodniji i čišći zahvaljujući HD audio prijenosu i zaboravite na šuštanje i daleki eho. Veza se uspostavlja u sekundi. Poziv počinje gotovo trenutno nakon što pritisnete slušalicu bez onog standardnog čekanja od nekoliko sekundi da telefon uhvati vezu. Surfanje i razgovor u isto vrijeme, ovo je vjerovatno najveća promjena. Prije Volt tehnologije, telefon bi tokom poziva automatski prebacio mrežu na 3G, što je usporavalo ili potpuno prekidalo preuzimanje podataka. Sada možete da pričate, istovremeno koristite navigaciju ili šaljete fajlove punom 4G brzinom. Bolji su i video pozivi. Sama mreža pruža stabilniju podršku za video komunikaciju visoke rezolucije. Ako se pitate da li treba da aktivirate ovu opciju, odgovor je da. Aktivacija ove usluge je potpuno besplatna i ne utiče na tarifiranje vaših minuta iz paketa. Ukoliko ste ranije imali problem da vam se internet zamrzne, kada vas neko pozove, Volte rješava upravo i te probleme.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

radija, tu ima od Indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: HM Musić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić, DOO Srebrenik.

0: 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix SAS.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se.